Glas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj 11. avgustovski dan sunčan i vruć sa jutarnjim temperaturama od 16 do 27, a onim dnevnim od 32 do 38 u Hercegovini i 41 stepen. Sa indeksima od 56 do 97 vazduh je u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i sjeverozapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Zenici 18, 19 je osim u Banja Luci izmjereno u Tuzli, Prijedoru i Doboju, 21 stepen u Bijeljini, 24 u Mostaru i Trebinju, a Neum je u ovom trenutku najtopliji sa 26 stepeni. Sutra srijeda, 12. avgust, preovladavat će pretežno sunčano vrijeme u poslijepodnevnim satima uz mogućnost lokalnih pljuskova. Jutarnje temperature sutra od 15 do 25, a tokom dana od 31 pa do 40 stepeni. Četvrtak sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25 i onim dnevnim od 30 pa do 39. Slično vrijeme očekuje nas i u petak. Skoro 70% teritorije Francuske trenutno je pod ograničenjima za potrošnju vode zbog intenzivne suše koju su izazvali ponovljeni toplotni talasi koji pogađaju zemlju prethodna 3 mjeseca, saopštilo je Ministarstvo za ekološku tranziciju. A vlažnost vazduha u italijanskoj pokrajini Liguriji dostigla je juče rekordnih 97%, dok u kombinaciji sa toplotnim talasom, za koji je italijansko ministarstvo zdravlja izdalo crveno upozorenje, doprinosi tome da se temperature doživljavaju kao još i više, saopštili su italijanski zvaničnici.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centru.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Pet minuta je do 8 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Najmanje 132 osobe su poginule, a više od 570 je povrijeđeno u razornom zemljotresu magnitude 7,4 stepena koji je pogodio zapad Kolumbije. Pet glavnih gradova širom zemlje je u stanju crvene uzbune, 86 grada se srušilo, a 7 aerodroma je obustavilo rad. Ovo je najjači zemljotres koji se osjetio u zemlji u posljednjoj deceniji, a nakon zemljotresa registrovano je još 18 naknadnih potresa. Na ogradi crkvenog posjeda u Lipljanu, gdje se nalazi crkva Svetih Flora i Lavra i crkva Vavedenja Bogorodice iz 14. vijeka, sinoć su okačene zastave terorističke UČK i zastava Albanije, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, dodajući da su zastave primijetili mještani i o tome obavijestili sveštenika. Riječ je o novom udaru na svetinje Srpske pravoslavne crkve, eparhije Raško-Prizrenske, a sa ciljem zastrašivanja vjerujućeg naroda i sa porukom da nemaju mira ni u svojim kućama ni crkvama, navodi se u saopštenju. Ruske snage izvele su grupni udar na ciljeve u Kijevu. Nastavljeni su napadi na brodove i lučku infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska, a ukrajinske snage na frontu trpe gubitke u ljudstvu i tehnici. Pet ljudi je stradalo, a 20 ih je povrijeđeno u ruskim napadima na grad Zaporožje gdje su izbili požari. 13 ljudi, među kojima i jedno dijete, poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na industrijske i civilne objekte u Nižnjekamsku u Tatarstanu. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će morati da plati odštetu za sve ljude koje su ubili i teško ranili. Naknadu štete traže i vlasti u Teheranu. A vrhovni vođa Irana, Mojtaba Hamnei, izvršio je veliku reorganizaciju vojnog i bezbjednosnog vrha zemlje imenujući 6 visokih komandanata, među kojima su Ahmad Vahidi za komandanta Korpusa Islamske revolucionarne garde i Ali Abdullahi za načelnika generalštaba oružanih snaga. Predsjednik španske enklave Seute u Sjevernoj Africi izjavio je da je u tom gradu ostalo između 8.000 i 11.000 migranata bez dokumenata nakon masovnog ulaska više od 70.000 ljudi tokom 30. i 31. jula, te dodao da bi centralna vlada trebalo da hitno uspostavi novi pritvorski centar za strane državljane kako bi oni bili zatvoreni, a njihova sloboda kretanja ograničena dok se ne završi postupak deportacije. On je pozvao Španiju da na ulicu Seute izvede vojsku.

0: Srpska atletičarka Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale Evropskog prvenstva u troskoku u Birminghamu, postavivši rekord sezone od 14,21 metar. Finale je na programu u četvrtak 13. avgusta. Harry Kane je ponovo na vrhu Europe. Napadač Bayerna iz Minhena osvojio je zlatnu kopačku Europe za sezonu 2025-26. Engleskom reprezentativcu ovo je drugi put u karijeri da dobija prestižnu nagradu nakon što je do nje stigao i 2024. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima sa indeksima od 56 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 18 u Sarajevu i Zenici, 19 osim u Banja Luci izmjereno u Tuzli, Pridoru i Doboju, 21 stepeni u Bijeljini, 24 u Mostaru i Trebinju, a najtoplije Neum gdje trenutno 26. Ovaj 11. avgustovski dan sunčan i vruć sa jutarnjim temperaturama od 16 do 27 i onim dnevnim od 32 do 38 u Hercegovini i 41 stepen.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz RDK.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 9 časova, vrijeme je za još jedan pregled Big vijesti. Najmanje 132 osobe su poginule, a više od 570 je povrijeđeno u razornom zemljotresu magnitude 7,4 stepeni koji je pogodio zapad Kolumbije. Pet glavnih gradova širom zemlje je u stanju crvene uzbune, oštećeno je 1600 zgrada, najmanje 61 je potpuno srušena, dok je 7 aerodroma obustavilo rad. Ovo je najjači zemljotres koji se osjeti u zemlji u posljednjoj deceniji, a nakon glavnog registrovano je i 18 naknadnih potresa. Poslovno udruženje Međunarodni transport saopštilo je da ističe rok koji je nakon posljednjeg sastanka prevoznika sa Zapadnog Balkana dat Evropskoj komisiji za izjašnjenje, a kako od strane Evropske komisije nisu data nikakva konkretna rješenja prevoznicima, prevoznici Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije će danas organizovati regionalni sastanak. Na sastanku će se razmatrati daljnji koraci u vezi sa rješavanjem problema ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Schengena. Ruske snage izvele su grupni udar na ciljeve u Ukrajini. Nastavljeni su napadi na brodove i lučku infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska, a ukrajinske snage na frontu trpe ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici. Južna Koreja neće isporučivati smrtonosno oružje Ukrajini, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Seul se pozvao na zakon koji zabranjuje izvoz oružja zemljama koje učestvuju u aktivnim sukobima. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu da će morati da plati odštetu za sve ljude koje su ubili i teško ranili. Naknadu štete traže i vlasti u Teheranu. A bivši šef Izraelskog savjeta za nacionalnu bezbjednost Gior Ajland poručio je da Izrael nema interesa da se Gaza obnavlja i da bi trebalo da ostane razorena decenijama. On smatra da Izrael treba da zadrži kontrolu nad takozvanom žutom linijom kao bezbjednosnim tamponom unutar Gaze. Evropska unija je krajem jula, uprkos planu da potpuno odustane od ruskih energenata, ostala najveći kupac ruskog gasa. Prema podacima Finskog centra za istraživanje energetike, Evropska unija je kupila 49% ruskog tečnog gasa i 32% gasa iz gasovoda. Samo u julu Rusija je za energente donijela oko 1,5 milijardu evra.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: vam je čorba na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 12 časova, vrijeme za podnevni pregled Big Vijesti. Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 700 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju. I dalje se traga za zarobljenim ispod ruševina. Na sastanku zajedničkog kriznog štaba u Bogoti proglašena je nacionalna katastrofa, a vlada Kolumbije proglasila je vanrednu situaciju na cijeloj teritoriji. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica prekinulo je protest nakon 7 noći provedenih u jami Raspotočje. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Federacije BiH obećalo je isplatu zaostalih plata, a krajnji rok je 25. avgust. Rudari su posljednju platu primili za april. Zoran Galić, bivši direktor granične policije BiH i zamjenik direktora SIPE koji se nalazi u Hrvatskoj i za njim je još prije 2 godine raspisana crvena Interpolova potjernica, prima penziju iz Bosne i Hercegovine. Galić prima penziju od 2000 maraka i, iako je apsurd, zakon mu to dozvoljava. Ovaj bivši policijski zvaničnik pobjegao je iz BiH dan pred hapšenje, odnosno od 8. jula 2024. a osumnjičen je za zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i primanje dara u vrijeme dok je bio direktor granične policije BiH. 6 ljudi je stradalo, a 20 je povrijeđeno u ruskim napadima na grad Zaporožje gdje su izbili požari, saopštile su ukrajinske vlasti. Gađan je i Kijev kad je jedna osoba ranjena. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su u napadu korištene balističke rakete sjevernokorejske proizvodnje. Ukrajinska vojska saopštila je da je gađala rafineriju nafte u ruskom gradu Orsku u Orenburškoj oblasti. Šteta koju su Sjedinjene Države pretrpjele od oštećenja njihove opreme i vojnih objekata na Bliskom istoku uslijed iranskih uzvratnih udaraca procjenjuje se na 13 milijardi dolara, piše Wall Street Journal. Lider manjine u američkom senatu Chuck Schumer optužio je Trumpa za nedostatak strategije i discipline u ratu protiv Irana, ističući da time ugrožava američke trupe i dovodi do rasta cijena. Bivši sirijski predsjednik Bashar al-Assad osuđen je u odsustvu na smrt zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tokom građanskog rata. Presudu je danas izrekao sud u Damasku, a Asad se od pada vlasti nalazi u Moskvi. Bivši glavni američki epidemiolog Anthony Fauci i bivša zamjenica državnog sekretara Sjedinjenih Država Victoria Nuland treba da sjede u zatvoru zbog stvaranja rizika po globalno zdravlje, jer su više puta lagali američki narod o postojanju bioloških laboratorija koje finansiraju Sjedinjene Države, smatra specijalni predstavnik predsjednika Rusije Kiril Dmitrijev.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Iga Świątek plasirala se u polufinale turnira u Torontu nakon što je bez većih problema savladala Dijanu Schneider sa 2-0. Za finale će igrati protiv Eline Svitoline, koja je poslije preokreta izbacila Jekaterinu Aleksandrovu, pobjedivši je rezultatom 2:1. Više o svemu na bigportal.va. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Sa indeksima od 71 do 90 u svim većim gradovima u BiH vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 27 stepeni u Sarajevu, 29 u Tuzli, 32 izmjereno u Prijedoru i Zenici, 33 osim u Banja Luci i u Doboju, 34 u Bijeljini, Trebinjimu i Neumu, a najtoplije Mostar sa 37. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 32 do 38 u Hercegovini i 41 stepen.
4: Big Radio.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 700 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio sjeverozapad Kolumbije. I dalje se traga za zarobljenim ispod ruševina. Na sastanku zajedničkog kriznog štaba u Bogoti proglašena je nacionalna katastrofa, a vlada Kolumbije proglasila je vanrednu situaciju na teritoriji cijele zemlje. Pretresno vijeće u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK Kašima Tačija i ostalih po optužnici za ratne zločine naložilo je produženje pritvora za Tačija. Već je utvrđeno da i dalje postoje rizici da bi optuženi mogao da ometa tok postupka ili da izvrši nova krivična djela. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da od brzine uvođenja novih tehnologija zavisi razvoj i suverenitet Rusije uključujući i odbranu. Tokom posjete Novosibirsku pozvao je rusku privredu da bude glavni naručilac novih naučnih tehnologija i ubrza njihov razvoj. Zvanična Moskva tvrdi da Ukrajina nema više svojih sredstava za nastavak rata, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prijeti da oružane snage Ukrajine sad mogu svojim raketama da gađaju i Sibir. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage preuzele kontrolu nad još dva naselja u Ukrajini, jednog u Harkovskoj i jednog u Zaporoškoj oblasti. Huti su napali teretni brod u more uzu Bab el Mandeb, prilikom čega su poginula tri člana posade. Pomorske trgovinske operacije Velike Britanije saopštile su da su primile izvještaje o incidentu u kojem su učestvovali kontejnerski brod i vojne snage u Omanskom zalivu. Prema izvorima iz pomorske bezbjednosti, vjeruje se da je kontejnerski brod pogođen projektilom kod obale Pakistana. Francuska žandarmerija razbila je organizovanu mrežu za krijumčarenje droge koja je dronovima dostavljala pošiljke u zatvoru u departmanu Rona, a u akciji je uhapšeno pet osoba, među kojima i maloljetnik, saopštila je žandarmerija. Istražitelji su za 51 dan evidentirali više od 1850 isporuka dronovima koji su korišteni za vazdušni transport paketa do zatvorskog kompleksa. Region Tigraj na sjeveru Etiopije je na ivici obnovljenog rata, budući da sukobi bukte u više dijelova te oblasti, upozorio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije. U sukobu koji je trajao od 2020. do 2022. poginulo je oko 600.000 ljudi, a milioni su raseljeni.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Na samom startu Evropskog prvenstva u atletici, atletičari Srbije postigli su zapažene rezultate. Ivana Španović se plasirala u finale, kao Jasmin Sinančević koji je završio kao osmi u Evropi. A večeras će se za medalju boriti Luka Bošković u skoku u dalju muškoj konkurenciji. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Sa indeksima od 51 do 77 u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 36 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 33 u Sarajevu, 36 osim u Banja Luci, izmjereno je u Tuzli, Prijedoru, Zenici, Doboju, Trebinju i Neumu. 37 je u Bijeljini, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 40. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 32 do 38 u Hercegovini i 41 stepen.
4: Predelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj 11. avgustovski dan sunčan i vreo, temperature još uvijek u porastu. Što se kvaliteta vazduha tiče, sa indeksima od 56 do 77 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 33 u Sarajevu, 36 stepeni u Tuzli, Pridoru, Trebinju i Neumu. Na 37. Podjoku uz Banja Luku su Zenica, Doboj i Bijeljina, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 41. Sutra srijeda 12. avgust, pretežno sunčana, u poslijepodnevnim satima mogući ponegdje lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 15 do 25, a dnevne od 31 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni. Četvrtak pretežno sunčan sa temperaturama ujutro od 14 do 25, a tokom dana od 30 do 35 u Hercegovini 39 stepeni. Petak isto sunčan sa jutarnjim temperaturama od 15 do 26, a onim dnevnim od 27 do 32 u Hercegovini 39 stepeni. Hrvatski meteorolozi najavili su mogućnost promjene vremena i zahlađenja. Prema nekim najavama u naredna tri dana očekuje se postepeni pad temperature. I čuli ste i za Bosnu i Hercegovinu u petak u kontinentalnom dijelu 27 do 32 stepena. Očekuje se popuštanje i onog toplotnog talasa na samom moru, a znam da to mnoge interesuje jer hoće da se odmore, pa ćemo vidjeti, jer znate i sami da su vremenske prilike uglavnom nepredvidive.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.